0: Omar me pacho.
1: Iti yunyo or radio. Iyum yek kere wer kwaro.
0: Omar me pacho.
1: Iti yunyo or radio.

0: Sport Radio. Piyong chun kere wer kwaro.
1: Piyong chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yu bido te. Ah,
0: Iti winyo or radio.

0: Iyum yek kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti winyo or radio. Iti winyo or radio.

0: Board Radio. Board Radio. Board Radio. Board Radio. Board Radio. Board Radio. Iyum yek kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.
2: Anaye.
3: Pine Avenue 5.
2: Anaye.
3: MC Wangja.